0: the angelus in Asian language.
1: Inera biomu bielimi no hiali.
0: Isaiah.
1: Ehi bianema tama Maria.
0: Ora uno shai hawa bien.
1: Tu es Maria, gracia bon. Ehi bianema nie dia. Anira unie wegwe ni kuri we. Iron wana no mekele ni Jesu.
0: Maria no kiali, no se no gloa. Human lebe, vejaina, biego myself.
1: Udubu bianema ki.
0: Joye bongwe tai.
1: Tu es Maria, gracia bon. Ehi bianema nie dia. Anira unie wegwe ni kuri we. Iron wana no mekele ni Jesu.
0: Maria no chiari, no sento gloa. Luane lebe, vejaina, biego myself.
1: Jesus Christ, kionre anaguna bima.
0: Abioda nyewe wema.
1: Tu es Maria, gracia bon. Ehi bianema nie dia. Anira unie wegwe ni kuri we. Mana no mekele ni Jesu.
0: Maria no chiale no sano blu. Mi mare mi be ve jaina. Diego mai
1: se. O sano blu no chiale bi o sano blu e man.
2: Mi ma se ver mi gongon Jesu Kristo ta ta.
1: Javi e o le bi e man.
0: Ando ta se hi ma dale. Jesu Kristo no sano blu. O chara na kona bi ma. Maria, mi gracia mi se ko mari ma. Mi ma se ver mi no si Jesu Kristo Señor mi gongon. Agera biomo bialimi no hiali.
1: Bonu kaya kaso bonu ya yenya ira wa ya yegi biagiri bise.
0: Agera biomo bialimi no hiali.
1: Bonu kaya kaso bonu ya yenya ira wa ya yegi biagiri bise.
0: Ibialima neva dia. Urepano solubla neva dia giri bise. Ira biomo bialimi no hiali.
1: Isere.